Kanun har kai tuutti laatiam tak meron sa tuka siluri ani ole tukin na patian fak na lathan hun na kan lapan ni na tur hi ni din lalpa ti la famta Joseph Zai Ming thanga sak ani dona he la hi vikung te west saizo ami hi